0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Cirkev potrebuje odvahu pre podstatné veci, povedal Leo 14. talianským biskupom.
0: Pápež 22. augusta navštívi San Marino.
1: Rektor Trnavskej univerzity podpísal v Ríme dve memorandá o spolupráci.
0: Vo štvrtok 28. mája vám príjemné počúvanie prajú Klára Tomášiková
1: a Zuzana Klimanová. Vatikán, San Marino. Medzi cesty pápeža Leva 14. pribudne aj návšteva Sanmarínskej republiky. Svätý otec prijal pozvanie vtedajších kapitánov regentov Matea Rossiho a Lorenza Bulliho a v sobotu 22. augusta do poludnia navštívi tento malý štát v rámci pastoračnej návštevy.
0: Po poludnejších hodinách toho istého dňa bude pápež prítomný na podujatí Stretnutie za priateľstvo medzi národmi a navštívi mesto Rimini.
1: Vatikán. Pápež vyzval talianskych biskupov, aby cirkev nehodnotili podľa čísel či vplyvu, ale podľa vernosti evanjeliu. V príhovore na 82. generálnom zhromaždení konferencie biskupov Talianska zdôraznil potrebu načúvania, synodality a odvahy zamerať sa na podstatné veci viery.
0: Svätý otec sa dnes prihovoril talianským biskupom s výzvou, aby sa cirkev nebála návratu k jadru evanjelia a obnovila svoje poslanie v duchu synodality, načúvania a misie. Vo svojom prejave pápež pripomenul, že dnešná spoločnosť nesie znaky únavy, roztrieštenosti a osamelosti.
1: V našich spoločenstvách niekedy cítime námahu pri odovzdávaní viery a ťažkosti pri oslovovaní mladých generácií. Evanjelium nás však prebúdza. Ježiš pri pohľade na zástupy nevidí problém, ktorý treba vyriešiť, ale úrodu, Božie pole. Žatva je veľká, ale robotníkov málo, preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu, píše sa v Lukášovom evanjeliu. Boh ako neunavný rozsievač každý deň vychádza do sveta a veľkodušne rozsýpa do srdc túžbu po nekonečne, po plnom živote, po spáse, ktorá oslobodzuje.
0: Leo 14. vyzval biskupov, aby sa naučili pozerať na svet očami zmrtvých vstalého a neostávali iba pri štatistikách či problémoch.
2: Il nostro primo compito è questo, fare nostro lo sguardo del Signore.
1: Našou prvou úlohou je osvojiť si pohľad pána, nestežovať sa iba na zatvrdnutú pôdu, ani sa nezastavovať len pri štatistikách, ale vedieť vidieť očami zmrtvých vstalého úrodu, ktorú nám Boh pripravuje.
0: Osobitnú pozornosť venoval rímsky biskup kresťanskej iniciácii a významu krstu. Podľa pápeža nemožno prípravu na sviatosti redukovať na formálny proces, ale treba ju chápať ako cestu uvádzania do života viery a spoločenstva cirkvi.
2: La fede viene trasmessa e cresce dove ci sono comunità vive e ospitali.
1: Viera sa odovzdáva a rastie tam, kde existujú živé a pohostinné spoločenstvá, schopné modliť sa a počúvať, kde Božie slovo nezostáva na okraji, ale osvetľuje rozhodnutia, kde je Eucharistia skutočne prameňom a vrcholom, kde chudobní nie sú iba príjemcami služby, ale bratmi a sestrami, v ktorých k nám hovorí Pán, kde mladí nie sú problémom, ale tvárami, hlasmi a príbehmi, s ktorými treba viesť dialóg, kde rodiny nezostávajú sami a zranenia sa neskrývajú, ale s pokorou sa prinášajú pred Pána, kde sa viera premieňa na konkrétnu angažovanosť v spoločnosti, politike a kultúre.
0: Významným motívom príhovoru Leva 14. bola synodalita.
2: Chiesa synodale è quella in cui ciascuno.
1: Synodálna cirkev je taká, v ktorej každý podľa svojho povolania môže prinášať dar prijatý od Ducha Svätého pre spoločné budovanie. Účasť teda nie je ústupkom, ale požiadavkou spoločenstva a misie. Preto sa musí stať metódou, zodpovednosťou a kritériom overovania pri zapájaní rôznych chariziem a služieb, pri rešpektovaní osobitnej úlohy biskupa.
0: Svätý otec zároveň upozornil, že plodnosť cirkvi nemožno merať počtom, spoločenským vplyvom ani ekonomickou silou.
2: Cari fratelli, il Signore non ci chiede di misurare la fecondità della Chiesa con i criteri del numero.
1: Drahí bratia, Pán od nás nežiada, aby sme plodnosť cirkvi merali podľa počtu, viditeľnosti alebo vplyvu. Keď sa pozeráme Božími očami, objavujeme, že si vybral cestu maličkosti, aby zostúpil medzi nás. Táto logika maličkosti je skutočnou silou cirkvi.
0: Na záver pápež povzbudil biskupov k odvahe pre podstatné veci, pre misijné farnosti, živú katechézu, otvorené spoločenstvá a načúvanie mladým i chudobným.
2: Abbiamo il coraggio dell'essenziale.
1: Majme odvahu pre podstatné veci, odvahu pre spoločenstvá, ktoré sa menej usilujú zachovať všetko a sú slobodnejšie ohlasovať Krista. Odvahu pre katechézu, ktorá je cestou iniciácie a trvalého formovania ku kresťanskému životu. Odvahu pre otvorené a misijné farnosti, v ktorých rodiny nachádzajú nové posilnenie zo živnej miazgy evanjelia. Ľud sa rodí z otcov a matiek vo viere, zo spoločenstiev, ktoré dokážu povedať životom skôr než slovami našli sme Mesiáša. Taliansko potrebuje toto svedectvo. Vatikán. Duchovný otec Franco Semeraro pre Vatican News opísal, ako pápež Leo XIV pomohol jeho bratovi, otcovi Diegovi, po tom, čo mu v stredu na konci generálnej audiencie na námestí svätého Petra prišlo zle. Zábery sa rýchlo rozšírili po celom svete. Skupina mužov v tmavých oblekoch sa v stredu zhromaždila v prvých radoch na námestí svätého Petra po skončení generálnej audiencie. Krátko na to sa objavil pápež Leo XIV, zostúpil z pódia, na ktorom predtým hovoril, a pokľakol, aby zistil, čo sa stalo. Osobou, ktorej pomáhali, bol otec Diego Semeraro, kňaz z mesta Martina Franca v regióne Apulia na juhu Talianska. Do Ríma prišiel spolu so svojím bratom, otcom Francom, a v dôsledku horúčavy mu prišlo nevoľno. Otec Franco si tento rok pripomína 60. výročie svojej kňazskej vysviacky a pápežovi Levovi odovzdal album s fotografiami relikvií svätého Augustína, ktoré prišli do mesta Martina Franca približne pred 20 rokmi. Bolo to niečo mimoriadne, povedal otec Franco pre Vatican News pri opise tejto udalosti. Keď sa obaja bratia približovali k pódiu, aby si po skončení generálnej audiencie tradične podali ruku s pápežom, otcovi Diegovi prišlo zle. Po 3 hodinách na slnku sa môjmu bratovi zatočila hlava, nešťastne spadol a teraz ho všetko trochu bolí, no vďaka Bohu je už v poriadku, vysvetlil otec Franco. Podľa jeho slov bol pápež Leo XIV prvým, kto si k nemu kľakol a prišiel mu pomôcť. Otec Franco zároveň opísal prekvapenie samotného otca Diega, ktorý zvolal: Svätý otče, ste to naozaj vy? Pápež mu následne podal ruku a daroval mu ruženec. Po incidente kňaza previezli do vatikánskej ambulancie na vyšetrenia, ktoré podľa dostupných informácií neodhalili žiadne zdravotné komplikácie. Neskôr sa kňaz zúčastnil obeda po generálnej audiencii a celebroval svätú omšu. Nebolo to poprvýkrát, čo otec Diego, ktorý v júni oslávi 82 rokov, prežil na námestí svätého Petra silné emócie. V roku 1970 tam totiž prijal kňazskú vysviacku z rúk pápeža svätého Pavla VI.
0: Slovensko, Rím. Včera podpísal rektor Trnavskej univerzity v Trnave Miloš Lichner v Ríme 2 memorandá o spolupráci. Dopoludnia uzavrel dohodu s pápežským slovenským ústavom svätých Cyrila a Metoda v Ríme, ktorú podpísal aj rektor otec Pavol Zvara za prítomnosti veľvyslanca Slovenskej republiky pri Svätej stolici Juraja Priputena. Popoludní nasledoval podpis memoranda so Slovenským historickým ústavom v Ríme, zastúpeným jeho riaditeľkou Alenou Piatrovou.
1: Otec Martin Jarábek sa rektora Trnavskej univerzity Miloša Lichnera opýtal.
3: Pán rektor, podpísali ste dnes 2 memoranda o spolupráci. Mohli by ste nám približiť, ako vlastne zrástla táto spolupráca, lebo ona už prebiehala, a prečo práve vyvrcholila týmito memorandami?
4: Naša filozofická fakulta Trnavskej univerzity má vynikajúcu katedru histórie, kde pracujú skvelí historici, ktorých oblastiou výskumu sú teda aj archívne materiály, ktoré sú spojené s Vatikánom alebo s Rímom. Tak ja som veľmi rád, že sme sa posunuli na taký ďalší level a chceli sme túto dlhoročnú spoluprácu spečatiť aj memorandum o spolupráci, či už je to ústav svätých Cyrila a Metoda, kde plánujeme vedecké aktivity, chceme aj spoločne ísť do takých väčších projektov, a takisto aj Slovenský historický ústav tu v Ríme, kde tiež jednoducho naši pedagógovia sú aktívni. Ja som teda veľmi rád a som vďačný za túto možnosť a pevne verím, že naši pedagógovia budú hájiť tú dobrú čest Trnavskej univerzity a že tá spolupráca bude skutočne pre dobro, pretože je veľmi dôležité, aby sme spoznávali našu históriu, Každý národ totiž, ktorý chce mať aj budúcnosť, musí poznať svoju históriu. A naša história má svoje aj veľmi krásne momenty, takže je veľmi dobré, aby sme ich zmapovali, aby sme ich publikovali knižne a aby táto literatúra potom mohla slúžiť študentom alebo širokej, či už vedeckej alebo laickej verejnosti.
3: Už sú aj známe nejaké prvé kroky, ktoré budú v rámci tej spolupráce?
4: Minimálne v ústave svätých Cyrila a Metoda je archív, ktorý by bolo veľmi dobré, aby bol zdigitalizovaný, takže tam budeme hľadať nejakú možnosť, ako povedzme napísať nejaký projekt na túto digitalizáciu a potom uvidíme ďalej. Musíme si sadnúť aj s pánom rektorom z Ústavu svätých Cyrila a Metoda na takú dlhšiu pracovnú reč a takisto aj túto s pani riaditeľkou Slovenského historického ústavu v Ríme si sadneme, aby sme spoločne začali premýšľať, ako túto spoluprácu, ktorá už je a ktorú sme spečatili týmto memorandom tiež, ako ju povedzme ešte ďalej prehlbiť a vylepšiť.
1: Hovorí rektor Pápežského slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme, Pavol Zvara.
5: Dnes sme podpísali toto memorandum o vzájomnej spolupráci a už samotný názov vystihuje práve obsah tohto textu, ktorý uľahčuje spoluprácu medzi Pápežským slovenským ústavom a kolegium svätých Cyrila a Metoda v Ríme a Trnavskou univerzitou v Trnave. Nadväzujeme tak na roky, predchádzajúce roky, kedy trnavskí univerzitní výskumníci, profesori, vysokoškolskí pedagógovia prichádzali do Ríma, aby bádali na slovacikách, na dokumentoch, ktoré sa dotýkajú Slovenska, slovenských obyvateľov, nášho územia, našich dejín. No a práve Pápežský slovenský ústav, kolegium svätých Cyrila a Metoda im aj v minulosti zabezpečovalo ich pobyt a pomáhalo v naplňaní týchto zámerov. No a dnes táto spolupráca sa dostáva do takej novej roviny a očakávam, že do budúcna sa ešte prehlbí a priniesie ďalšie ovocie v podobe výskumných pobytov, v podobe stretávania sa akademickej obce a ďalších projektov, ktoré sa budú dotýkať aj Pápežského slovenského ústavu a jeho archívu a tých dejinných súčastí nášho domu v Ríme.
1: Hovorí riaditeľka Slovenského historického ústavu v Ríme Alena Piatrová.
6: Toto memorandum chápem ako také zaramcovanie doterajšej dlhoročnej spolupráce s pedagógmi z Trnavskej univerzity v Trnave, konkrétne Filozofickej fakulty a katedry histórie. Pretože tá spolupráca fungovala dlhodobo už od začiatkov založenia Slovenského historického ústavu v Ríme. No a teraz sme tak s kolegami videli, že by bolo potrebné túto spoluprácu nejak tak systematizovať a spoločne sa sústrediť na nejaké väčšie vedecko-výskumné projekty. Pretože Trnavská univerzita má naozaj odborníkov, historikov, ale aj ďalších odborníkov v historických vedách, ako sú dejiny umenia, archeológia, kde ten výskum v Ríme ponúka priestor aj pre takúto interdisciplinárnu spoluprácu.
3: Je už aj niečo konkrétne v pláne, čo pripravujete, ak môžete prezradiť?
6: Áno, v takej blízkej budúcnosti pripravujeme projekt Slovenské stopy v Ríme, čo by malo byť publikácia odborná, niekde to sprievodca. To bude až druhá fáza toho vedecko-výskumného projektu a toto počítame s tým, že do tohto projektu sa teda zapoja nielen historici, archeológovia, ale aj historici umenia, prípadne kulturológovia. Takže chceme naozaj tieto slovenské stopy v Ríme zdokumentovať v takom tom širšom kulturologickom kontexte.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

sa vonku prudko schladí, keď ťa šípe mráz. Nechoď prosím bez nálady, leto príde zas. Keď ťa v lete slnko hreje tak, že ho máš dosť, žiadne strachy, nič to nie je, aj zima bude hosť.

Tot mi zaznie rázný tón. Bude to preto, že som kričal, že som si povedal von. Nezaplatil som dávny účet, zamkol a nevrátil kľúče. Ten pocit krivdy vo mne kričí, iste mi chcú len niečo prišiť. Bojím sa nočných zvonení, čo si sa zľakne v mojej hlave.

mi zaznie prázdny dom. Bude to preto, že som kričal, že som ti povedal von.

Ona je u mňa ohňostroje nemožné. Potom je smutná, 3 dni sa neozvem. Nie, že nechcem, ja proste nemôžem. Som dotrhaný, dokrkvaný špak pivovej plechovke. Viem, čo chce, chce mňa, len tak nech som chlap. No ja som stále chlapec, aj keď sa to nezdá. Ja mám navždy 17, je nás za 17. Panák číslo 17, prejaviť sa? Snažím nezabiť sa. Bezcitný, bez príčin, precítim to bez chyby. A v zápäti zabúdam a hľadám len exit. Fľaša sa nedá otvoriť. Ja sa nedám otvoriť. Všetky ste aj tak potvorí. Spravím ťa, spravím.

Si tu celkom sám a predsa nečakane. Zjavil sa hlások, takmer ho nepočujem. Šteboce ako vtáci na svitanie. Môj starý známy silnie tam, kde ja nie.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež vyzval talianskych biskupov, aby cirkev nehodnotili podľa čísel či vplyvu, ale podľa vernosti evanjeliu.
0: Leo 14. bude zajtra

0: predsedať ružencu vo Vatikánskych záhradách.
1: Svätý Otec poďakoval členom dikastéria pre evangelizáciu za ich usilovnú prácu na organizácii jubilejného roka.
0: Dohoda medzi Svetou stolicou a Talianskom o vybudovaní agrofotovoltaického systému v oblasti Santa Maria di Galeria vstúpila do platnosti.
1: Abraham v chválospeve Magnificat. Tak znie názov pokračovania pravidelnej rubriky o biblických postavách, ktorú pripravuje sestra Paulínka Anna Mátiková.
0: Piatok 29. mája vás Ríma od mikrofónu zdravia
1: sestra Jana Pavla Halčinová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Včera sa Svätý Otec prihovoril účastníkom 82. generálneho zhromaždenia konferencie biskupov Talianska s výzvou, aby sa cirkev nebála návratu k jadru evanjelia a obnovila svoje poslanie v duchu synodality, načúvania a misie. Vo svojom prejave pápež pripomenul, že dnešná spoločnosť nesie znaky únavy, roztrieštenosti a osamelosti. Povedal.
0: V našich spoločenstvách niekedy cítime námahu pri odovzdávaní viery a ťažkosti pri oslovovaní mladých generácií. Evanjelium nás však prebúdza. Ježiš pri pohľade na zástupy nevidí problém, ktorý treba vyriešiť, ale úrodu, Božie pole. Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Boh ako neunavný rozsievač každý deň vychádza do sveta a veľkodušne rozsýpa do srdc túžbu po nekonečne, po plnom živote, po spáse, ktorá oslobodzuje.
1: Leo XIV. Vyzval biskupov, aby sa naučili pozerať na svet očami zmrtvých stalého a neostávali iba pri štatistikách či problémoch, pripomenul.
2: Il nostro primo compito è questo.
0: Našou prvou úlohou je osvojiť si pohľad pána, nesťažovať sa iba na zatvrdnutú pôdu, ani sa nezastaviť len pri štatistikách, ale vedieť vidieť očami zmrtvých stáleho úrodu, ktorú nám Boh pripravuje.
1: Na záver pápež povzbudil biskupov k odvahe pre podstatné veci, pre misijné farnosti, živú katechézu, otvorené spoločenstva a načúvanie mladým i chudobným, zdôraznil.
2: Abbiamo il coraggio dell'essenziale.
0: Majme odvahu pre podstatné veci, odvahu pre spoločenstva, ktoré sa menej usilujú zachovať všetko a sú slobodnejšie ohlasovať Krista. Majme odvahu pre katechézu, ktorá je cestou iniciácie a trvalého formovania ku kresťanskému životu. Odvahu pre otvorené a misijné farnosti, ktorých rodiny nachádzajú nové posilnenie zo živnej miazgy evanjelia. Ľud sa rodí z otcov a matiek vo viere, zo spoločenstiev, ktoré dokážu povedať životom skôr než slovami, našli sme Mesiáša. Taliansko potrebuje toto svedectvo.
1: Vatikán. Zajtra večer pápež predniesie mariánsku modlitbu v jaskyni Panny Márie Lurdskej vo Vatikánskych záhradách. Ako sa uvádza v oznámení dikastéria pre evangelizáciu, ktoré túto iniciatívu podporuje prostredníctvom sekcie pre základné otázky evangelizácie vo svete, nespočetné množstvo svätýň po celom svete zapojí pútnikov a veriacich do mariánskej modlitby, aby sa zjednotili s pápežom. K modlitbe za mier sa pripoja mariánske pútnické miesta z Ukrajiny a Filipín, ako aj svätými Medjugorje, Lourdes či Loreta a pridá sa aj svätyňa svätého Šarbela v Libanone.
0: Vatikán. Svätý Otec počas včerajšieho stretnutia poďakoval členom dikastéria pre evangelizáciu za ich usilovnú prácu na organizácii jubilejného roka 2025, počas ktorého podľa ich výpočtov prišlo do Ríma viac než 33 miliónov pútnikov.
1: Leo XIV. V tejto súvislosti opäť upriamil pozornosť na kresťanskú nádej a zdôraznil, že je potrebné ju naďalej hlásať a prežívať s intenzitou a presvedčením. Povedal.
2: Il mondo ha più che mai sete di speranza.
0: Svet má viac ako kedykoľvek predtým smet po nádeji. Túži žiť v mieri a v istote, že úsilie o vybudovanie mesta hodného Božích detí je nielen možné, ale aj reálne, pretože je presiaknuté nádejou, ktorá ponúka skutočné, nie iluzórne ciele. Neprestávajme teda s týmto hlásaním, podporovaný prísľubom pána Ježiša, že zostane navždy s nami.
1: Pápež tiež poukázal na to, že u mladých generácií je možné pozorovať duchovnú chudobu, nedostatok motivácie a prostriedkov, ktoré by im umožnili v plnej slobode prehlbiť tú vieru, ktorá dáva životu zmysel, vysvetlil.
2: Il clima culturale diffuso nelle società
0: Kultúrna atmosféra, ktorá prevláda v hypermediálnych a konzumných spoločnostiach, redukuje schopnosť trpezlivo sa učiť a s námahou prechádzať cestou osobného hľadania pravdy, a to s vytrvalosťou a kritickým myslením. Hrozí, že každé posolstvo bude vnímané len ako jeden z mnohých názorov.
1: Napokon pápež spomenul aj tému katechézy a formačnú činnosť, ktorou cirkev odovzdáva vieru. Ohľadom krstu uviedol.
0: Radostná služba spoločenstva pri príjmaní a sprevádzaní katechumenov sa nemôže skončiť slávením sviatosti. Rovnakú zodpovednosť si vyžaduje aj nasledujúca úloha, a to vytvoriť prostredie, v ktorom sa naplnia očakávania, ktoré ich viedli k tomu, aby sa pridali ku Kristovi a k jeho cirkvi.
1: V súvislosti so sviatosťou birmovania pápež pozval k vytváraniu iniciatív, ktoré by ľudí po birmovaní sprevádzali na ich ceste viery a prispievali k ich ľudskému a kresťanskému rastu. Dôležitá je najmä osobná pozornosť ku každému z nich, ktorá je odrazom jedinečnej a osobnej lásky pána.
0: Vatikán. Vo včerajšom vyhlásení sa uvádza, že dohoda podpísaná minulý rok medzi Talianskom a Svätou stolicou o vybudovaní agrofotovoltaického systému v oblasti Santa Maria di Galeria pri Ríme vstúpila do platnosti.
1: Cieľom tejto iniciatívy je zabezpečiť pre mestský štát Vatikán obnoviteľnú energiu pri súčasnom zachovaní poľnohospodárskeho využitia pôdy. Vatikánska extrateritoriálna oblasť Santa Maria di Galeria hostí od roku 1957 vysielacie zariadenia Vatikánskeho rozhlasu.
0: Inšpirácia pre tento projekt vychádza z encykliky pápeža Františka Laudato Si, najmä z konštatovania, že vo svete, kde je stále iba minimálny prístup k čistej a obnoviteľnej energii, pretrváva potreba rozvíjať primerané technológie na uchovávanie energie.
1: Samotnú iniciatívu spustil pápež František prostredníctvom motu proprio Fratello Sole z 26. júna 2024, ktorým poveril predsedov governatorátu a správy majetku apoštolskej stolice, aby vykonali potrebné kroky na budovanie systému.
0: Následne 31. júla 2025 podpísali dohodu na talianskom veľvyslanectve pri Svätej stolici arcibiskup Paul Richard Gallagher, sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami, a talianský veľvyslanec Francesco Di Nitto.
1: Podľa vyhlásenia Svätej stolice dohoda oficiálne vstúpila do platnosti v stredu 27. mája po ukončení postupov stanovených v článku 5 samotnej dohody.
0: Necelý rok predtým, 19. júna minulého roka, počas návštevy oblasti Santa Maria di Galeria, mal pápež Leo XIV. Možnosť prezrieť si priestor určený na výstavbu systému. Projekt označil za nádhernú príležitosť a jasný záväzok cirkvi ponúknuť veľmi dôležitý príklad pre svet.
1: Zdôraznil tiež, že všetci si uvedomujeme dôsledky klimatických zmien a preto sa musíme skutočne starať o celý svet a celé stvorenstvo, ako to pápež František tak jasne učil.
0: Z technického a konštrukčného hľadiska sa vo vyhlásení zverejnenom pri príležitosti podpisu dohody minulý rok uvádza, že cieľom systému obnoviteľnej energie je realizovať také riešenia, ktoré podľa súčasného stavu vedy a techniky zabezpečia čo najväčší rešpekt voči pôde a čo najlepšie zosúladia ochranu poľnohospodárskeho využitia územia, zachovanie hydrogeologickej rovnováhy oblasti, minimalizáciu environmentálneho dosahu a ochranu kultúrneho, archeologického a prírodného dedičstva. V pravidelnej biblickej rubrike sestry Paulinky Animátikovej pokračujeme v putovaní po stopách Abraháma. Dnes sa pozrieme na to, prečo sa meno pravca viery objavuje v Márinom chválospeve Magnifikát a čo nám to hovorí o Božom milosrdenstve.
3: Prehľad Abrahámovej biblickej kariéry v Novom zákone by nebol kompletný, keby v ňom chýbali príspevky dvoch mlčanlivých, ale veľmi dôležitých postáv z Lukášovho evanjelia. Je to Ježišova matka Mária a otec Jána Krstiteľa Zachariáš. Evanjelista Márii pri stretnutí s Alžbetou vkladá do úst chválospev, ktorý sa v katolíckej liturgii stal súčasťou modlitby Vešpier. Magnifikát sa končí pozoruhodným tvrdením. Mária hovorí, že pán sa ujal Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako slúbil našim otcom Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Keď si ale čitateľ nalistuje v knihe Genesis prísľuby, ktoré dostal Abraham od pána, milosrdenstvo sa tam nespomína. Pán Abrahámovi hneď na začiatku slúbuje hojnosť požehnania. V Abrahamovi majú byť požehnané všetky pokolenia zeme. Pán tiež bezdetného Abraháma opakovane uisťuje, že kanánske územie dostane do vlastníctva Abrahamovo nespočetné potomstvo. Kde je ale reč o milosrdenstve? Kedy pán Abrahamovi slúbil, že bude pamätať na svoje milosrdenstvo? Mala zda evangelista Lukáš k dispozícii iný text knihy Genesis, než je ten, ktorý poznáme my? Poznala snáď Ježišova matka iný Abrahamov príbeh, než je ten, ktorý sa dostal k nám? Gréckym slovom eleos, milosrdenstvo, ktoré zaznieva v Márinom chválospeve, sa v Septuaginte prekladajú viaceré hebrejské výrazy. Žiaden z nich však v súvislosti s pánovým konaním voči Abrahamovi v knihe Genesis nefiguruje. Kde sa teda v Lukášovom evanjeliu vzalo prepojenie Abraháma s pánovým milosrdenstvom? Podobný výraz ako v Márinom chválospeve sa vyskytuje v gréckej verzii Žalmu 98. Žalmista tam konštatuje, že pán sa rozpamätal na svoje milosrdenstvo voči Jakubovi a na svoju vernosť voči Izraelovmu domu. A hneď v zápätí konštatuje, že všetky končiny zeme uzreli spásu nášho Boha. To je veľmi dôležitá indícia aj v súvislosti s pátraním po pánovom milosrdenstve v Abrahamovom príbehu. Naznačuje totiž, že obsah biblického pojmu eleos, milosrdenstvo, ktorý sa bežne prekladá výrazom milosrdenstvo, je o mnoho širší, než by sa na prvý pohľad zdalo. Jeho paralelou môže byť aj vernosť. V našom bežnom povedomí sa milosrdenstvo spája predovšetkým s priaznivým postojom bohatšieho a silnejšieho voči chudobným a núdznym, alebo so zhovievavosťou autority voči tomu, kto sa nejakým spôsobom previnil. Na Abraháma však nemožno aplikovať žiadnu z týchto kategórií. Kniha Genesis ho vykresľuje ako pomerne majetného kočovníka, ktorý určite nie je v hmotnej núdzi. A hoci nezriedka podniká kroky, ktoré z kresťanského hľadiska nespĺňajú základné mravné kritériá, biblický text nenaznačuje, že by Abrahámovo konanie bolo hriešne. Abraháma pán neustále zahŕňa svojou priazňou a požehnaním, a to bez splnenia akýchkoľvek predchádzajúcich podmienok. Zostáva vždy na jeho strane, aj vtedy, keď sa Abrahám uberá kľukatými cestami. Ak teda Mária vo svojom chválospeve spomína práve Abraháma v súvislosti s pánovým milosrdenstvom, znamená to, že milosrdenstvo je v jej pojatí široké spektrum nezaslúžených prejavov pánovej starostlivosti, nezišnej štedrosti a predovšetkým pánovej vernosti. Pričom pán stále ľuďom žehná o mnoho viac, než by si vôbec dokázali predstaviť. Dá sa povedať, že rôzne generácie čitateľov Abrahamovho príbehu zdôrazňujú na postave tohoto praotca práve to, čo je najviac aktuálne v ich situácii. Niekedy ide o vernosť zákonu, inokedy zas o vieru či bezvýhradnú dôveru v Boha. Márin chválospev naznačuje, že adresáti Lukášovho evanjelia môžu mať pred očami Abraháma aj ako osobnosť, ktorá v plnej miere zažívala pánovo milosrdenstvo, ktoré sa prejavuje aj jeho bezmedznou veľkorysosťou a neochvejnou vernosťou.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.